0: chabri.
1: Kanda rang bu sonza, gizu xian ni yungma da. Gizun do xie xian ni yungma shi. Rang tanda chun chun di zhe ne, gizun yin do khab di zhe xie du, ama ngu ne xin nye ri xigi. Xin yue, ama ke lin xi. Jima ne gizun kyun ni ma xiu a yong duwe. Xiwa amla, kira ngu ne di zhe nang ri duwe.
0: Gen li la, kira ngu gui ama xiri. Nga samshi thu ri, re ma re.
1: Xiwa amla, buku sa lung xebe gyurim nal nesu mangu che si shi. Tanda hirange nesu xin pukha zui re gong ne, lo kha xe jie le, cang xie zhu shi. Ma xin ne tanda chun da di, ling jia cha pshi. Xin yu amla ge nyok tshin mi du. Ma xin ne buku sa di zem zi du, kong go to do mangu yung shi.
0: Nga yi du si yu xe ni du gi. Yi ne xin yu amla ge xin yu ge jik zu xe pshin gu yu shi. Xin wang ge wun ne bi gya da mi du. Nga zui buku jik zu xe rjun du yu ma shi. Yi ne tun da di, ngo yu ne zu rang shi. Nye mi su ji ta xo jim zu qin du mi du. A jang jia, mi kan zhe xin ne nyok zhe gom zhu rang zun du yu ma shi. Che zang, tab shi ta gale mi du. Gen li la nye kiran zhu yu tin qiu.

0: yin pa gyu guin si le po chu.
1: Karina. Kun zu chong me ya xue ma de bei.
0: Ha zi, tie zu qi sui zang shi. Xin yue ge nian da wei yun na le, su su han xie xi ge yu za. Su yin ne ngen zhe ma de chung gu shi bo. Ha, me xin ne, mi yin ke zhe xie ne, yi ge leng lu dang yong ca bu shi yo shi.
1: Mi yin su de tian zhe ge. Bu gu chang me, chui guo mi neng xin su qiong qie. Tendo jiang zhe de jie, de su gui zhe qi ge yo shi. Lap zhe tian zhe le, nie pu qun dang zi me.
0: Dia zha bu xie su.
1: 今晚大江苏元素了丁姐苏孙感冒起来了扎达呢要休息我是给人家蜡笔给跟这些外面三不打擦呗你也三不了要我洗的能爸爸打给这要起用啊你那给我起来哭哥的时候呢有马的用啊
0: 我是你远远的给大家起今晚给切球了吗<笑>

0: Wan Xin, kala sa shu.
1: Nga sa ni du mi du.
0: A. Kar chi do.
1: Nga sa ni du mi du xie.
0: Kar chi do. De mi du ge. Kala ka zhong wei. No bu, yin da, ma ni da, ni bu ni da.

Mune, ngapu shishitu. Simne be sas. Rangya tabuto dukri che. Tanu leo dojiklo chepsi. Ine tanu suen tu sunga.

0: Jibo! Shujibu yi langi, nga deyo sungi.
1: Kala za gyo yinbe.
0: Jibo!
1: Logo mamo di, nye chenguo li nyaje diyebi, kya kwa diye mi do. Soda. Zhe.
0: Jibo, mi lhambo chinga digi kandze shiga, kandze lik chuto wushe.
2: Hsi, tante shine lo yongje. A. Dojung e.
0: Dojung.
2: Kala cawi yin da.
0: Mo.
2: Hsi, rang yin na, choko dokba lo yongbe a. Ma sep jang chiga.
0: Jibbe ni gu kala ngai kye xa.
2: Ni zu kar la so. Gyeji ma xe ya ka xe.
0: Jibbe ni yu dan su.
2: A. Lega ya ho chigdu ni yu dan ya ka xe. Che na. Rubin su chigre a.
0: Ha guma zhu.
2: Sui lian gen jiu di zi lian nung zhe.
0: Bao feng dan zidaya kandze shu su.
2: Pui na zi di gen jiu si kian mi du, sim zhe ma qi. Sam lu kar deng yu. Rang gong mong jie, ru bing di rang gen qing yi si mo leb la, di ge ge ge nang zhe zhi. Tan de, xin ju lian gen jiu zhi, lian gen mo zhu yi ne. Rang ge dong chu lu yu wai ke yo ma zhi, yi ne ge ge le la teng ma da.
0: Da ni dong.
3: Ru na xiang jie xu ka chi guo zhi, da la bu ge mi men zhuo.
4: Ji zhi tui min xin zhe rang li, rang da zhuo ha liao li.
3: Rang nian zhe dian zhuo zhi.
0: Ji bu. Guo de li su. Da zhuo. Ge ra zu ri ga zhuo. Ji bu. O. Ji bu. Mi sang zong su. Ora su riga zhuo.
1: Da ni zha ba ni, zhong ge de dong tu su ma zhi. Su ne zhi ne huo di ji le zheng li.
3: Ya, di yang yin ge su guo zhi a.
0: Ji bu. Ji. Yu ge.
5: Wei. Ru bi ge bi, nga su ge ri zhuo su ge.
6: Wei. Zhong bu, ni ai ge zhi de xie yu mo zhong a.
7: Ge zhi de ya ni kuo zhi kwa. Rubinge, tiri nye sugyo, lego cheng ma re sugi, ngani pa lo che, ni gibu si nye de yi.
0: Jibu.
7: Rubin, tiri lego cheng ma re a. Che nye me na, nga zhu yin da. Ngu ne zhu yin da.
0: Jibu. Gopdira, ta du. Gopdira, zhang le. Jik zu da jik la miyo maa shbe, liya gai tu zu la, nal ni guwa ru yi se, ra tu do, nang liya sobi yi be.
7: Ma shi, rang ka ri yi sengu do a, rang ka xeba cha xa ya yor be, ru miyong ka yi kye xe yi mdo, rang ka ri yi sengu do, chome ma shi. Ru miyong ba, yin ni liya qi nye liya ma de, qi nye miyong bi yi na, nga ngu ne zhu yin da. Ya, nga ya ngu ne zhu yin da.
0: Gop de la, zhang ge lian ge tu zi le, nan ni guo xin liu ma shi. Fang bu suo shu, suo shu xie. Suo shu, suo shu xie.

0: Gele tsegushna ro. Tis. Tada ne gozu ni. Ta akandi kikan tabi. Jeshti desu.
1: Ha. Tojena.
0: Hatsi. Kenna ma hit.

0: Xing Tong, lo de bqi xi, nian rang le mi su ji ge nuan si dang ju ma shi.
1: Amla, ju jiao si zhong e, nga ba tian zhe ju jiao cai jie ha chi ga. Ni ka ba ke si ju jiao ni an na le xia, ji le guo gong jia ge xia, chu lo qin bi zha. Ni di mi cai jie ran lin ro qie gu, ya xiao se suo da.

0: ye rana la tha ma so zibo ma sa zibo ma sa
1: nian wo nian guo qiu de cui mi du rang ge tong da de zhe ji le mi ke zhen de shi deng guo re ra de zhe dong sim nang la nga po me rang su de zhe ke zhe yi nang
2: nga nian ke zhe sim nang qie su dao wo de nian di ge ke qie bu you ma shi bian ge rang ge tu da le ji zhe zhen nga le ke qie you shi bian wo ne ji zhe zhen ge rang ge po me da nga ma shi bian
1: ma ra de ye xie mi rang ge ha gu yu bian jin duo bian rang da gu xiao li la tong da ge zhi ge po ni san de mian ga le xia wo yue ge ya mi du
3: 欧吉拉这边跑不这边让大力要拿掉大黑子红丽拉白君拉白君拉俺就去让大家家比
0: 让团队们都，给他你休息。
2: 巴拉，红丽拉，我拿出去的。
3: 哦，我那工业最难些。